Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Ride Your Wave a Eleven Hill v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme minútku pred šiestou, stávame rockery. Aj mne sa to ťažko hovorí, ale naozaj je to tak. Prišiel pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 26 000 eur.
0: Ešte raz dobré ránko, 6 hodín presne, dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno, denná teplota 31 až 39. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa tam asi 20 minút. Nehoda je pred Hronským Beňadíkom v smere z Orovnice pri R1, radaristi na vás striehnu na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska, vo zvolenie Neresnici v smere von z mesta, na výjazde zo Spišského Štvrtka do Smižiana v Košiciach, na triede KVP za Myslavskou v smere k Optime. Hliadky vás kontrolujú na viacerých miestach, spomeniem v Bratislave na začiatku Bajkalskej smere z R7 a v Žiline na Ľavobrežnej smere na Estakádu. Majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Ešte raz pekné ránko, minútka po šiestej, nový pracovný týždeň a nová rubrika nás čaká. Áno, je to tak, 4 svety, prejdeme si 4 krajiny za 4 týždne a bude to také netradičné cestovanie s našim sprievodcom. A ten sprievodca sa volá Peter Dosedla. Začíname v Japonsku a o 3/4 hoďku sa k tomu normálne dostaneme. My si teraz dáme takú klasiku, ktorou ani si neviem predstaviť, že lepšou, ako by sme mohli začínať. A dobre to počujete, je to legendárna AC/DC. Yeah.

0: Somebody told me are the killers v Rádiu Rock. Dobré ránko, 3 minútky pred pol 7. Stávame rockery a viete prečo treba stávať, lebo blíži sa letná prepadovka. Áno, prepadovka prepadovka@radiorock.sk. Tam sa nám môžete hlásiť. Viac povie Roborod.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
0: No a ja hlásim, že dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinne

0: Ale prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno, denná teplota 31 až 39. Ideme na cesty, 20 minút si počkáte v kolone na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Na rýchlosť pozor na D1, pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína, hliadky vás kontrolujú pred Belou smere z Terchovej a na vjazde do Sečoviec Dargová. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: Dobré ránko, 6.43 a je tu naša nová cestovateľská rubrika 4 svety. Začíname Japonskom, teda v krajine, o ktorej sa hovorí, že je 50 rokov popredu oproti celému svetu. Veľa sa tam pracuje, málo žúruje a práve tie žúrky ma veľmi zaujali. Veď čím ja môžem vlastne po víkende začínať? Naším sprievodcom je Peťo Dosedla, veľký cestovateľ, ktorý na Instagrame zdieľa jeho netradičný cestovateľský content. Tak Peťo, ako to vyzerá v Japonsku? Mám na mysli nočný život a zábavu.
2: Zábava v Japonsku má za posledné roky dostala teda jedno také, že zarezali niečo, čo bolo doteraz, že neuveriteľné. Pačinko bary. Pačinko bary sú bizár, ktorý vážne tam človek musí si dať sluchátka, tie také tonikovské z vestičky od strediskovej, pretože to bolo, že 300 decibelov. A človek tam vošiel, najprv ten dym rozhrnul, že aby tam videl niečo, a boli to automaty. Ale tie automaty sa nehrali s peniazmi, ale s guličkami. To znamená, že tam padajú tie plastové guličky a ty vyhráš, že teraz si za to mohol dostať medvedíka, fľašu, alebo neviem čo, že to nebolo akože o nejakých veľkých peniazoch. Oni boli že extrémne na toto namotaní. Ale posledné roky tam dokonca zakázali fajčiť. Čiže sa to v úvodzovkách že ozdravilo, ale stále ako keby je toto pre nich. No a zábava, zažil som aj nový rok v Tokiu, aj to odpočítavanie, ako sú to typickí Aziati, ktorí veľa neznesú, chýba im ten enzym a napriek tomu si vždy pijú. Paradoxom je, že ty keď prídeš do baru, tak vo väčšine barov majú najmä ten vyšší manažment, tam má svoju fľašu, ktorú on príde a on si vlastne 2-3 panáky, je mŕtvy, to tam vidíš akože po zemi, akože po polnoci sa ísť prejsť v Tokiu, tak to je zábava, lebo to prekračuješ od zvratkov cez rôznych manažérov a tak ďalej. Preto aj vznikli vlastne tie v úvodzovkách kapsulové alebo hodinové hotely, ako my im hovoríme, lebo oni sú doslovne hodinové kvôli tomu, že on skončí o druhej v noci a on, aby sa dostal niekde, poprvé už nejde metro väčšinou medzi polnocou a piatou, tak on ostane prespať v tom hoteli. Ten bizár tej zábavy je ešte napríklad v tom, že ty musíš so šéfom ísť piť. To znamená, že skončí sa napríklad o 9. 10. večer v práci a šéf povie, že ideme na večeru a ty nemôžeš odmietnúť. A potom tie rôzne bizáry, že sushi servírované na žene a tá ich zábava je taká, že ty máš pocit, že sú tam akože ani, že sa nezabávajú a pritom oni ti budú rozprávať, ako sa skvele zabávajú a ty vidíš piatich mužov, ktorí tam popíjajú. Väčšinou ten jeden, teda šéf niečo povie a ty všetci začnú prikývovať alebo sa nutene smiať, takže je to taká, že zvláštna zábava a bizár je ešte možno ten, že si ľudia povedia, že akože áno, sú 50 rokov v niektorých veciach pred nami. Napríklad to, že v múzeu tam uvidíš vlaky, ktoré u nás budú o 50 rokov chodiť. Oni už sú teraz v múzeu v Japonsku. Ale zaplatiť kartou nie je všade bežné. Takže oni sa veľmi kamarátia s hotovosťou, čo mnohých prekvapí, že si povieš pre Boha, veď tam už musia vedieť platiť, ja neviem, otlačkom prsta alebo klipnutím oka. Tak zabudni na to, že nejaký payless a tam keď zaplatíš hodinkami, tak ešte stále vidíš ako keby také vyjavené pohľady, že ako to je možné, že platíš hodinkami.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: V rádiu Rock legendárna Metallica One. Máme minútku po 7, dobré ránko, stávame rockery, už máme pondelok. No aktuálne teploty od 16 do 23, dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno, denná teplota 31 až 39. Pol hodinu si počkáte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Dve nové nehody máme vo štvrtku na Ostrove v smere do Lehníc a na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Na rýchlosť pozor v Stupave, na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere do Rakúska, v Trenčine za Oceľ Augaricio v smere do centra, v Komárne za Tehelňou v smere do centra a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Máme aj veľa hliadok, tak jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Pade, pade, riva, riva!
1: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Dve minútky, po 7. dobré ránko. Áno, Speedy González prišiel do Rádia Rock. No tak čo počúval Speedy? Dnes máme pre vás super cenu, ináč to aj súvisí s tou ukážkou. Dva lístky na parádny event mám dnes pre vás. Zraz motorkárov na Šírave 2026. Je to úplne najväčšie motorkárske podujatie, aké máme na Slovensku, ktoré bude na Šírave od 20. do 22. augusta a vystúpia tam také kapely ako Horky, že slíže Helenine oči, Iné kafe alebo Česká legenda Olympic. Tak mi napíš, ak tam chceš ísť, na WhatsApp číslo 0905 277 377. Čo počúval Speedy González?
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

Check out.

0: Summer in the City a Joe Cocker v Rádiu Rock. Pekné ránko, máme presne pol 8, dnes bude teplo. A pripomínam, že zajtra bude tiež horúco, lebo môžete vyhrať v Oplatí sa naladiť sa až 26 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 26 000 eur.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
0: Ešte raz pekné ránko, 2 minútky po pol 8, aktuálne teploty od 17 do 25, dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo, lokálne dusno, denná teplota 31 až 39. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte v kolone asi pol hodinu, nová nehoda je v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Tam je to na mieste, kde pracujú cestári, zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom, úsek je veľmi ťažko prejazdný a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody sú v Pezinku na križovatke hlavného ťahu s Viničianskou cestou a na výjazde zo Šelpic do Trnavy, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa v oboch smeroch, ešte radary, v Bratislave na Panonskej prítesku smere do centra, na D1 pred Byčov smere z Hričovského podhradia a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej obojsmerne. Majte pohodu za volantom.
8: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.46, dobré ránko, takto tu dnes prefrčal Speedy Gonzales. A ja idem volať Deniske.
2: Áno, prosím.
1: Tam mala byť nejaká Deniska, ne?
2: Už som musel vyhnúť ja.
1: Ježiš, tak čiže manželské duo?
2: Áno, áno.
3: Ahoj.
1: Ahojte.
2: Že by sa to podarilo?
1: No podarilo sa to, akurát mi musíte povedať, že čo počúval ten Speedy Gonzales, podľa vás?
2: ZZ Top, Give Me All Your Lovin'.
1: Tak teraz je jasné, že ste odpovedali manželia mimoriadne správne, čiže pre vás mám dva lístky na event, ktorý sa volá Zraz motorkárov na Šírave 2026. Vy tam chcete ísť?
2: Veľmi, veľmi. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
1: No vážne? Super. Vy normálne sa tešíte na túto akciu?
2: No ale brutál. Viete čo, my sme teraz dorazili na dovolenku do Chorvátska. Práve v tomto momente sme zaparkovali a hovorím, že musíme si pustiť rádio Rock cez telefón, takže sme sa napojili.
3: A my vás počúvame ešte aj v Chorvátsku.
2: Áno, takže všade.
1: A v Chorvátsku je tiež tak teplúčko ako u nás na Slovensku?
2: Možno, že nie až tak teplo, ale bude veľmi príjemne a voda bude super.
1: Aha, ešte aj dcera hovorí, že motorové člny tam máte pripravené, tak to je bohatá rodina. Áno, áno. Dva lístky na Zraz motorkárov na Šírave 2026 posielam vám. Užite si to od 20. do 22. augusta. A samozrejme, teraz vám posielam ZZ Top, Give Me All Your Loving.
2: Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme.

0: Tesne pred 8 si perfektne hráme Pink Floyd High Hopes, pekné ránko rockery, máme pondelok.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
0: A dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo, lokálne dusno, denná teplota 31 až 39. Minútka po 8, ideme na cesty, v kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy z D1 z 8, tam sa zdržíte 15 minút, pol hoďku si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nová nehoda je na R1 za Nitrou v smere do Bábu. Ďalšia nehoda je v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Je to na mieste, kde pracujú cestári, úsek je ťažko prejazdný a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Buralo sa aj pred Hronským Beňadikom v smere z Orovnice pri R1 a na viazde do Banskej Bystrice po R1 zo Zvolena. Radaristi na vás triehnú v Bratislave na Žitnej v smere na Račiansku, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Babu a na výjazde do Žiliny z D3. Majte pohodu za volantom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
0: Tak, rockery, tento týždeň už vyrážame na naše letné prepadovky. Píšte nám na prepadovka@radiorock.sk. Napíš nám, kde nás počúvaš, ako sa voláš. My ti prinesieme naše rádiovské pivo, ale aj tašku s našim merchom Rádia Rock, uterák, fľaška, ventilátor plus nálepky Rádia Rock. A takto sa tešila naposledy Mírka, bola z toho silná emócia.
5: Ďakujem krásne, to je perfektné. Ďakujem Tomáčo aj Ľubka. Parádne je. Oceňujem taštičku Radio Rock, ručne robenú.

0: R.E.M. The Sidewinder Sleeps Tonight. Pozdravujem z Rádia Rock, ja sa volám Tomáčo, máme pol deviatej a dnes bude veľmi pekný deň.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
0: No a dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo, lokálne dusno, denná teplota 31 až 39. Dopravu začíname výbornou správou. Nehoda v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina je už odstranená, treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Ďalšia nehoda nám pribudla na starej ceste za Sliačom smere do Banskej Bystrice, tam havarovalo osobné auto. V Bratislave na prístavnej smere do centra horí osobné auto. Úsek hlásite v tomto smere ako neprejazdný. Na výjazde zo Šelpíc do Trnavy sa zrazil kamión s osobným autom. Takisto počítajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Na D1 pred Lemešanmi smere z Prešova je v strede cesty stolička. Dávajte si pozor a majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: 9:45, dobré ránko. Ešte v piatok vyhrala 20 000 eur Ľudka z východu.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A máš 20 000! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj.
3: Ahoj. Oh. Neverím.
4: Je to pravda.
2: A Ľudka je zdravotná sestra a akurát bola v robote. A SMS-ku si kedy poslala?
3: Som to poslala pred hodinou SMS-ku. Asi myslím, to koľkrát som poslala ešte v živote nič. A proste dookola. Tak si myslím, Pane Bože, neverím, súkromné číslo.
2: No a dobre, že si to súkromné číslo Ľudka nakoniec zdvihla. Uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste. Ale s jedným malým vylepšením. Zajtra to bude už bez záľudnej otázky. Čiže brutálnych 26 000 eur si vyhráte len za to, že nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Pošlite si SMS-ku aj teraz. Viac zistite na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Bang, bang, výborný Rammsteini, ja vám prajem pekný deň, je minútka pre 9.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
0: Tesne pred 9 vám poviem, že dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo, lokálne dusno, denná teplota 31 až 39. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Zdržíte sa asi 20 minút. Na viazde do Huncoviec z Veľkej Lomnice sa zdržíte v oboch smeroch, lebo je tam nehoda. Ďalšie nehody ste videli v Bratislave na moste SMP smerom na Staromestsku. V Bratislave na prístavnej smere do centra horí osobné auto. Úsek hlásite v tomto smere ako neprijazdný. A búralo sa aj za Hrubým Šurom v smere do Senca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere tunelu Sitina. Počítajte s kolónami. V Novom Ruskove a Malom Ruskove obojsmerne rovnako pracujú páni v oranžových vestách. A pozor na obmedzenie na D1 pred Lemešanmi smere z Prešova aj v strede cesty Stolička. Majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Schwager Krádel.
2: A nebude to nejaký noise punk z Laponska?
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock? Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Rock na plné gule.

0: way to heaven.
1: Hey rocker, Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter Dosedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: Dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých na cestách na úvod kolóny. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zdržíte asi 20 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na Kopčianskej pri podjazde v smere na Rusovsku a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Pozor si dajte v Bratislave na prístavnej v smere do centra. Je tu odstavené osobné auto po požiari. Radar meria v Bratislave na viacerých miestach, a to na Karloveskej v smere do Dúbravky, v Slávičom údolí obojsmerne, na Panonskej pri Renaulte v smere do centra a aj za Slnečnicami v smere do centra a v Bratislave radar aj na začiatku Ružinovskej v smere z Rakúnskej cesty. Radar tiež na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Trenčíne na začiatku Bratislavskej v smere, smere z Kostolnej Záriečia a na D1 za Ladcami v smere do Ilavy. Na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice merajú obojsmerne, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na D1 za Košickými Olšanmi v smere do Budimíra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Rock na plné gule.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Pre vás mám dva lístky na event, ktorý sa volá Zraz motorkárov na Šírave 2026. Vy tam chcete ísť?
2: Veľmi. Ďakujeme pekne.
1: No vážne? Super. Vy normálne sa tešíte na túto akciu?
2: No ale brutál. Viete čo, my sme teraz dorazili na dovolenku do Chorvátska. Práve v tomto momente sme zaparkovali a hovorím, že musíme si pustiť rádio Rockset telefón, takže sme sa napojili.
3: A my vás počúvame ešte aj v Chorvátsku.
2: Áno, takže tade.
1: A v Chorvátsku je tiež tak teplúčko ako u nás na Slovensku?
2: Možno, že nie až tak teplo, ale bude veľmi príjemne a voda bude super.
1: Aha, ešte aj dcera hovorí, že motorové člny tam máte pripravené, tak to je bohatá rodina.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Píšte nám na prepadovka@radiorock.sk, napíš nám, kde nás počúvaš, ako sa voláš, my ti prinesieme naše rádiovské pivo, ale aj tašku s našim merčom Rádia Rock. A takto sa tešila naposledy Mírka, bola z toho silná emócia.
4: Ďakujem krásne, to je perfektné. Ďakujem Tomáčo aj Ľubka. Parádne. Oceňujem taštičku Rádio Rock, ručne robenú.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Poďme spolu aj na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Košickej v smere z mosta Apollo a na D1 pred tunelom Oučiarsko v smere z Martina sa zrazilo nákladné auto s osobným. Na ceste sú aj kusy plastov. V Nitre na ulici Palánok v smere na Mariánsku zrazilo osobné auto kolobežkára, úsek je neprejazdný. Na D1 nehoda za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, pred Banskou Bystricou v smere z Donoval a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej je to na zhruba 20 minút. Cestári sú na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, kosia pri ceste trávu. Teraz upozornenie, v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na prístavný most je odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje po D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí tu strieborný Superb kombi. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
3: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
4: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 26 000 eur.
2: ROK.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Karadžičovej a Krížnej a aj na križovatke Ružinovskej a Vrakunskej cesty. Pred Nitrou v smere z Rišňoviec skončila cisterna mimo cesty. Úsek hlásite ako neprejazdný. Skúste to obísť cez Alekšince. Pred Banskou Bystricou v smere z Donoval tiež nehoda. V Poprade na Svitskej na križovatke pri Tesku sa zrazili dve osobné autá. Navyše tu nefungujú ani semafory. A na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice taktiež nehoda. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej zdržanie zhruba 15 minút. A v Košiciach na moste VSS v smere k Optime stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende v kalendári 3. augusta, to znamená, že sme v polovici prázdnin, alebo trolilinku už za ňou. Nič, nechcel som vás hneď vytočiť. K dnešnému dátumu sa takisto viažu parádne storky z histórie roku. Hodinka rokovej histórie je tu, tak poďme na ňu.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Ružinovská v Rakúnská cesta. Ďalej pred Kvetoslavovom smere zo Šamorína. Ďalšia je za Zelenčom smere do Majcichova. Tento úsek je neprejazdný a obísť to môžete cez Voderady. Pred Nitrou smere z Rišňoviec skončila cisterna mimo cesty. V Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom smere k obchodnému centru Mlyny sa zrazili dve osobné autá a rátajte tam aj so zdržaním. A nehodu nám hlásite aj v Žiline na konci Mostnej smere na Nemocničnú. Kolóny máme na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Zdržíte sa tam asi 4 hodinu a rovnako si počkáte aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Prekážku máme na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar strieborná Octavia kombi sa presúva medzi Stropkovom a Svidníkom. Tie stacionárne merajú za Novými zámkami smere do Komiatíc, ďalej na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Radary aj na výjazde zo Žiliny do Tepličky nad Váhom merajú aj v Malužinej smere do Kráľovej Lehoty a v Rimavskom Brezove smere do Hnúšte. Vaše postrehy z ciest neváhajte hlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Počas víkendu bola asi u Eliotovcov oslava. Tatko Joe mal v sobotu 67 rokov. Viem, že ty to vieš, ale pre tých, čo váhajú, Joe Elliot, spevák kapely Def Leppard. Medzi nami Def Leppard sú jedna z najpredávnejších kapiel na svete. Ich predaje prekročili číslo 100 miliónov kusov. A za taký predaj sa určite slušne žije. Keď už túto partičku spomínam, bol by asi čudné si ich nezahrať, takže tu je dnešný oslávenec Joe Elliot, jeho kumpáni z Def Leppard a my sme Rádio Rock, ktoré má gule.

Začiatkom augusta v roku 1987 bola na MTV premiéra videoklipu od kapely Dire Straits Money for Nothing. Ide o jeden z prvých animovaných videoklipov. Režisérom bol Steve Barron, ktorý apropo robil aj slávny rovnako animovaný klip Take on Me kapely Aha, ale režiroval aj Billie Jean Michael Jacksona Summer of 69 pre Bryan Adamsa alebo Africa kapely Toto. Videoklip si žiaľ v rádiu rok nedáme, ale song Money for Nothing od Dire Straits práve teraz. I love my MTV.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 26 000 eur.
2: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
3: Sú 2 hodinky popoludní, počúvate Rádio Rock a je tu august, ako už povedal Robo Rota, sme v polovici prázdnin a možno, že trošičku aj za tým, a keby nebolo tak strašne horúco a tak málo vody v Dunaji, tak by som povedal, že veci sa nám dávajú pomaličky do poriadku, ale nie je to tak, ale navzdory tomu všetkému si my môžeme hrať poriadny rock'n'roll, takže všetkých vás srdečne pozdravujem, podovolenkovaný, vykúpaný, vyslnený, všetko, čo k tomu patrí. Verím, že sa máte dobre, že si to užívate. Vy, na ktorých vás to ešte čaká, tak poriadne snívate spoločne s nami. My sme tu pre vás a toto je show business a toto je rock'n'roll a hlavne Radio Rock. Tak poďme na plné gule. Radio

tvoje najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Pre vás mám dva lístky na event, ktorý sa volá Zraz motorkárov na Šírave 2026. Vy tam chcete ísť?
2: Veľmi, veľmi. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
1: No vážne? Super. Vy normálne sa tešíte na túto akciu?
2: No ale brutál. Viete čo, my sme teraz dorazili na dovolenku do Chorvátska. Práve v tomto momente sme zaparkovali a hovorím, že musíme si pustiť rádio Rock cez telefón, takže sme sa napojili.
3: A my vás počúvame ešte aj v Chorvátsku.
2: Áno, takže tade.
1: A v Chorvátsku je tiež tak teplúčko ako u nás na Slovensku?
2: Možno, že nie až tak teplo, ale bude veľmi príjemne a voda bude super.
1: Aha, ešte aj dcera hovorí, že motorové člny tam máte pripravené, tak to je bohatá rodina.
2: Áno, áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Píšte nám na prepadovka@radiorock.sk, napíš nám, kde nás počúvaš, ako sa voláš, my ti prinesieme naše rádiovské pivo, ale aj tašku s našim merchom Rádia Rock. A takto sa tešila naposledy Mírka, bola z toho silná emócia.
4: Ďakujem krásne, to je perfektné. Ďakujem, ďakujem Tomáčo aj Ľubka. Parádne. Ocenujem taštičku Rádio Rock, ručne robenú.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody nám pribudli v Bratislave, a to na začiatku Staromestskej smere zo Štefánikovej a ďalšia v Gečí smere do Čane. Tie staršie odstraňujú na D2 pred Bratislavou smere zo Stupavy, ďalej v Bratislave na Gagarinovej za Lidlom smere do centra, pred Nitrou smere z Rišňoviec skončila cisterna mimo cesty a nehoda je aj v Kľačiach smere do Rajeckých Teplíc. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte asi 20 minút a smere z Ivachnovej stratíte asi 15 minút. A štvrťhodinová kolóna je aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici smere von z mesta, ďalej na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, na D1 merajú za Považskou Bystricou smere do Bytče, radary aj na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, merajú aj za Žilinou smere do Krasňan, na začiatku R2 pri Tomášovciach smere z Lučenca, ďalšie radar je v Jarabej smere do Vyšnej Boce a rýchlo si ju strážte aj na D1 za Štrbou smere do Popradu. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Je 14:22, stále počúvate Rádio Rock a ešte sa môžeme pozrieť na uplynulý týždeň, dokonca aj na uplynulý mesiac. Keď sa vás opýta potom teda váš účet, čo ste robili v lete, tak môžete povedať, že sme hrali Oplatí sa naladiť sa. Napríklad Ľudka je zdravotná sestra, akurát bola v práci a samozrejme sme sa jej pýtali aj, že kedy a koľko SMS-iek napríklad posielam.
3: Som to poslala pred hodinou SMS-ku, asi myslím to, koľkrat som poslala ešte v živote nič a proste dokola, tak si myslím, Pane Bože, neverím súkromné číslo.
2: No, a treba niekedy veriť, zázraky sa dejú, pretože sa to tak stáva. No a potom je tu výhra 20 000 napríklad.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A môže 20 000! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj!
3: Ahoj! Neverím.
4: Je to pravda.
2: Ľudka sa na veľa nezmohla, ale samozrejme verím, že v tejto chvíli už študuje katalógy cestovných agentúr, aby si vybrala tú správnu dovolenku. Určite si ju zaslúži. Uletené leto teda pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, keďže sme mali piatok a hráme až zajtra s malým vylepšením. Bude to bez otázky. No a čaká na vás 26 000 a vyhráte to len za to, že nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, ale ako sa hovorí, ak chcete vyhrať, treba si poslať SMS-ku. Viac zistíte na www.oplatisanaladica.sk a ako vždy, strašne vám držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: My own.

0: 14 hodín 48 minút, počúvate Rádio Rok a rozhodol som sa, že aj dnes vám dám nejaký filmový tip, pretože mne cez víkend môj Instagram a všetky sociálne siete okrem iného ukazovali aj tú dramatickú nehodu, ktorá sa udiala pred 50 rokmi na nemeckom okruhu Formuly 1. Ak asi viete a tušíte, tak viete, že 1. augusta 1976 mal legendárny Niki Lauda tú spomínanú nehodu na Nürburgringu a samozrejme tá sa dostala do všetkých možných filmov a takisto aj histórií a zápisov o Formule 1. Takže toľko teda, aby sme si pripomenuli tento dramatický okamih, tak vám dávam teda film z roku 2013 a ten film sa volá Rush alebo Rivali, kde Nikiho Laudu a samozrejme potom aj nasledujúceho majstra sveta Jamesa Hunta výborne zahrali Daniel Brühl a Chris Hemsworth. Takže ak chcete, kľudne si to pozrite. Chris Hemsworth je okrem iného aj Thor, takže naozaj herecké obsadenie par excellence a je to ešte z čias, kedy naozaj Formula 1 mala obrovskú emóciu, bol to poriadny masaker a sponzorovali ich cigaretové monopoly, takže ste presne vedeli, ktoré auto komu patrí. Toľko teda oheň, dym, zdemolované vozidla, všetko 1. augusta 1976 vo filme Rivali alebo Rush z roku 2013.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
4: Rádio Rock.

Úprimne sa vám priznám, že vždy, keď počujem túto skladbu, snažím sa vytvoriť si taký film v mojej hlave a predstaviť si asi, ako to vyzeralo, keď Lemmy Kilmister a Ozzy Osbourne pracovali na tejto skladbe, pretože sú autormi hudby a takisto aj textu. Mama, I'm coming home, to je Ozzy Osbourne. Je to naozaj vynikajúca skladba, ku ktorej hudbu napísal práve spomínaný Lemmy Kilmister. 22. júla 2026 to bol presne rok, kedy sme si pripomenuli úmrtie Ozzyho Osbourna. No a pri tej príležitosti samozrejme sa ozvala aj Sharon Osbournová, ktorá teda pripomenula, že v roku 2027 potvrdzuje, že sa určite o svet vráti, aby nezostal Ozzyho Osbournová spomienka bez ozveny.

0: Je to skvelý song, takže príjemné počúvanie aj naďalej z rádia a rok vám všetkým prajem.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rok.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, ďalej na výjazde z Ľubotíc, z Prešovskej do Prešova, Nižnej Šebastovej a nová nehoda sa stala aj za Hliným smere do Čierneho nad Topľou. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere na Hoďovo námestie, ďalšia je taktiež v Bratislave na Gagarinovej za Lídlom smere do centra. Pred Nitrou smere z Rišňovec skončila cisterna mimo cesty. Nehody máme aj na R1 pred Novou Baňou smere zo Žarnovice, v Košiciach na Gorkého smere na Štefánikovu a nehoda je aj v Geči smere do Čane. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút. 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a smere z Ivachnovej stratíte asi 4 hodinu a rovnako 15 minút si počkáte v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, rátajte tam aj so zdržaním. Pozor si dajte na D1 pred Blatným smere z Trnavy, v pravom pruhu je tam odstavený kamión. Radary merajú na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče a radary aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 21, počúvate 15:21, pardon, posunul som sa o hodinu, ale ešte máme do októbra čas, kým sa bude posúvať čas, takže ešte raz, 15:21, počúvate Rádio Rock, toto boli Red Hot Chili Peppers a skladba Californication, pretože som myslel na ranné vysielanie, v ktorom ste si určite aj všimli, že je tam nová cestovateľská rubrika, ktorá sa volá 4 svety, venujeme sa napríklad tentokrát, začíname Japonskom, krajine, kde sa hovorí, že je všetko o 50 rokov, možno niekde aj 150 rokov dopredu, veľa sa tam pracuje, málo žúruje. No a práve tieto žúrky samozrejme zaujali aj cestovateľa, o ktorom teda vám poviem, že rozpráva v našom vysielaní každé ráno, volá sa Peťo Dosedla. Áno, Peťo Dosedla, veľký cestovateľ, ktorý na Instagrame zdieľa naozaj veľký netradičný content cestovateľský. A teda chceme vedieť, ako vyzerajú tie japonské žúry a bary a to všetko, takže každé ráno v rannom roku sa dozviete niečo nové a po obede, no, si tak niečo vypichneme. Napríklad takto vyzerajú tie žúry.
1: Zažil som aj nový rok v Tokiu, aj to odpočítavanie, ako sú to typickí Aziati, ktorí veľa neznesú, chýba im ten enzym a napriek tomu si vždy pijú. Paradoxom je, že ty keď prídeš do baru, tak vo väčšine barov majú najmä ten vyšší manažment, tam má svoju fľašu, ktorú on príde a on si vlastne dva, tri panáky, je mŕtvy, to tam vidíš akože po zemi, akože po polnoci sa ísť prejsť v Tokiu, tak to je zábava, lebo to...
0: No, tak to je zábava, lebo sa tam prekračujú opití ľudia a tak ďalej. Takže toľko teda, čo sa týka tých jednotlivých lokálnych špecifík. Počúvajte samozrejme o tom všetkom viac. Je tu naša nová cestovateľská rubrika, ktorý sa volá 4 svety a tentokrát cestujeme po Japonsku.

0: Začiatok rokov 90. patril aj skupine Spin Doctor z albumu Pocket Full of Kryptonite. Práve z neho prichádzali so skladbou, ktorá sa volá Two Princes z Rádia Rock. No a ja dnes otváram tiež trošku aj ten náš kalendár, nielen rokový, ale aj celosvetovo hudobný, pretože musím si pripomenúť jedného veľmi významného speváka, ktorý svoju kariéru odštartoval už v roku 1955 a práve v dnešný deň by oslavoval svoju rovnú stovku. 3. augusta 1926 sa narodil fantastický spevák Tony Bennett, ktorý okrem iného v koncoch 90. rokov naspieval výborný album aj s Amy Winehouse, či dokonca aj s Lady Gaga. No a mnohí umelci si z neho brali príklad, ako sa robí ten správny showbiznis. By the way, Tony Bennett zomrel v roku 2023, to mal 97 rokov. No a teraz ideme do toho nášho rockového a thrash metalového, pretože dnes svojich 63 oslavuje James Hetfield.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
2: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
3: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
4: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
2: Áno, hlásiť sa to musí, veru, tak, takže dajte nám vedieť, aj naozaj naša prepadovka bude na cestách, tešíme sa na to a okrem iného teda, že budeme roková patrola, dáme si aj five a budeme takzvaná roková tlapková patrola, pretože my sme vlastne takí milí chlapci, tak sa na vás tešíme, pozdravujem vás z Rádia Rock, moje meno je Tomáš a pokojne môžeme pokračovať ďalej, rozbiehame sa do tej druhej polovice prázdnin, je 3. augusta, tak let's go!
0: Rádio Rock. Na plné gule.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite na výjazde za Lekšinec do Zbehov. Havarovalo tam nákladné auto a úsek je neprejazný. Skúste to obísť cez Lužianky. A nová nehoda pribudla aj na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Tie staršie dokumentujú v Bratislave. Na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokujú ľavý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Ďalej v Bratislave na starom mestskej smere na Hodžovo námestie a do Tretice v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky. Aj tam sa zdržíte v kolónach. Nehody máme aj pred Skýcovom smere Stopolčianok, za Levicami smere do Žemberoviec, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Ďalšie sú na výjazde z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi a nehoda aj za Hliným smere do Čierneho nad Topľou. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam stratíte 20 minút, rovnako sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivaknovej. A asi 4 hodinu stratíte v Košiciach na moste VSS smerem k Optime. Cestári pracujú pred Vyšným Kubínom smere z Valaskej Dubovej a na nefunkčné semafory upozorňujete v Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Levická. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: Neuveriteľná skladba, až mám zimomriavky, 16 hodín 21 minút z Rádia Rock to bola. Ešte stále pokojne môžeme povedať, že novinka od Paula McCartneyho, skladba, ktorá vyšla v máji tohto roka, Days We Left Behind, na jeho 19. solovom albume The Boys from Dungeon Lane, aj sa to spomínalo v tejto skladbe. Produkciu zobral Andrew Watt, ten, ktorý pomáhal aj skupine The Rolling Stones, a rozhodne takisto nemôžu chýbať aj ďalšie osobnosti na tomto albume. Či už je to Ringo Starr, ktorý si zabubnul a zahral na tamburine a zaspieval aj v skladbe, ktorá sa volá Home to Us. Vokálne pomohli ďalšie dve skvelé speváčky, napríklad Chrissy Hynde zo skupiny Pretenders alebo Charlene Spiteri zo skupiny Texas. Takže naozaj album nabitý svetovými hviezdami a krásnymi menami, ale hlavne nádhernými pesničkami. V júni tohto roku Paul McCartney oslavil 84 rokov a ešte stále takto aktívne tvorí. Tak naozaj nádhera a som veľmi rád, že sme si jeho novú pesničku zahrali aj v Rádiu Rock a myslím si, že ho budete počuť častejšie. Days We Left Behind, Paul McCartney ako novinka v Rádiu Rock.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: Je 16 hodín 42 minút a takto sme si v Rádiu Rock ešte pripomenuli aj tú prvú polovicu rokov 70-tých, tie glam rockové roky, kedy naozaj všetci na pódiu vyzerali veľmi žiarivo, niekedy až divne. Tak toto bola skupina The Sweet so skladbou z roku 1973, ktorá sa volá Ballroom Blitz. No a okrem iného jej spoluautorom je americký hudobník, ktorý sa volá Nicky Chin, ktorý momentálne má 81 rokov a ešte stále je populárny a minule sa dostal do sveta rebríčkov opäť raz a znova. Nie síce so svojou novou skladbou, ale s novou podobou jeho starej skladby. Možno poznáte takú skladbu od Suzy Quatro, ktorá sa tam volá Stumbling In a má takú diskotékovú verziu, no a on je jej spoluautorom, takže vo veku 81 rokov. Vďaka tejto diskotekovej verzii sa znovu postavil do rebríčka na prvé miesto hitparád diskotekových, samozrejme. Takže toľko len teda, aby ste vedeli, kto so všetkým je prepojený a až koľko zo sveta histórie, a niečo si nechám aj na zajtra, pretože zajtra sa budeme spoločne opäť počuť. Moje meno je Tomáš, teším sa na vás, vstupujeme do ďalšej sezóny, takzvanej sezóny ešte letnej našej prázdninovej, tak si to spoločne užívajme, kým sa to dá, potom sa už rozbehnú tie práce. A to necháme si. Nebudeme si kaziť deň. Je pondelok 3. augusta a je ešte dostatok času na to, aby sme si užívali leto.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

Hey Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: show, ktorá má gule.
1: Pre vás mám dva lístky na event, ktorý sa volá Zraz motorkárov na Šírave 2026. Vy tam chcete ísť?
2: Veľmi, veľmi. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
1: No vážne? Super. Vy normálne sa tešíte na túto akciu?
2: No ale brutál. Viete čo, my sme teraz dorazili na dovolenku do Chorvátska. Práve v tomto momente sme zaparkovali a hovorím, že musíme si pustiť rádio Rošcez telefón, takže sme sa napojili.
3: A my vás počúvame ešte aj v Chorvátsku.
2: Áno, takže tade.
1: A v Chorvátsku je tiež tak teplúčko ako u nás na Slovensku?
2: Možno, že nie až tak teplo, ale bude veľmi príjemne a voda bude super.
1: Aha, ešte aj dcera hovorí, že motorové člny tam máte pripravené, tak to je bohatá rodina.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Píšte nám na prepadovka@radiorock.sk, napíš nám, kde nás počúvaš, ako sa voláš, my ti prinesieme naše rádiovské pivo, ale aj tašku s našim merchom Rádia Rock. A takto sa tešila naposledy Mírka, bola z toho silná emócia.
4: Ďakujem krásne, to je perfektné. Ďakujem Tomáčo aj Ľubka. Parádne. Oceňujem taštičku Radio Rock, ručne robenú.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Radio Rock. Dopravný servis.
5: Vodičov a vodičky, zdraví samokráľ, pozrime sa na cesty. Nehody hlásite za Veľkým Lapášom v smere do Nitry. Tam sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Nové nehody pribudli aj v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1 a na viazde do Bidoviec Ďurkova na kruhovom objazde. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa v kolónach. V Bratislave je nehoda aj na Staromestskej smere na Hodžovo námestie, ďalšia je aj v opačnom smere a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach, a to na moste SMP aj na Einsteinovej. Na výjazde za Lekšinec do zbehov havarovalo nákladné auto, tento úsek je neprejazdný a obísto musíte cez Lužianky. Nehody máme aj na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, pred Trstenou v smere z Poľska sa zrazili dva kamióny. Hromadná nehoda je na výjazde do Popradu z Veľkej Lomnice, tento úsek je taktiež neprejazdný a obídete to cez Matejovce. A nehody máme aj na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a ďalšie na výjazde z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi. Kolona je v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Zdržíte sa tam asi 4 hodinu. Pozor si dajte na D1 pred Bratislavou v smere zo Senca. V pravom pruhu je tam odstavené osobné auto. Na R2 za Výgľašom v smere do Detvy je v pravom pruhu vrece s odpadkami. A opatrne aj na D1 pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej sú na vozovke kusy plastov. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Na mieste, kde pracujú cestári, sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s motorkou. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalšia nehoda je v Bratislave na Staromestskej smere na Hoďovo námestie. Taktiež v opačnom smere je ďalšia nehoda a tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach, a to aj na moste SMP, aj na Einsteinovej. Na D1 pred Bratislavou smere z Osenca sa zrazili 3 osobné autá. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. A na výjazde za Lekšinec do zbehov havarovalo nákladné auto. Aj tento úsek hlásite ako neprejazdný, tamto skúste obísť cez Lužianky. Pozor si dajte v Nitre. Na severnom obchvate smere do centra je v pravom pruhu odstavené nákladné auto po požiari. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Rock.

0: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Radio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Pre vás mám dva lístky na event, ktorý sa volá Zraz motorkárov. Na Šírave 2026. Vy tam chcete ísť?
2: Veľmi. Ďakujeme pekne.
1: No vážne? Super. Vy normálne sa tešíte na túto akciu?
2: No ale brutál. Viete čo, my sme teraz dorazili na dovolenku do Chorvátska. Práve v tomto momente sme zaparkovali a hovorím, že musíme si pustiť rádio Rošcet telefón, takže sme sa napojili.
3: A my vás počúvame ešte aj v Chorvátsku.
2: Áno, takže tade.
1: A v Chorvátsku je tiež tak teplúčko ako u nás na Slovensku?
2: Možno, že nie až tak teplo, ale bude veľmi príjemne a voda bude super.
1: Aha, ešte aj dcera hovorí, že motorové člny tam máte pripravené, tak to je bohatá rodina.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Píšte nám na prepadovka@radiorock.sk, napíš nám, kde nás počúvaš, ako sa voláš, my ti prinesieme naše rádiovské pivo, ale aj tašku s našim merchom Rádia Rock. A takto sa tešila naposledy Mírka, bola z toho silná emócia.
4: Ďakujem krásne, to je perfektné. Ďakujem Tomáčo aj Ľubka. Parádne je. Ocenujem taštičku Radio Rock, ručne robenú.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plnej gule.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock. Na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.